pentru aur. Iar acum, imnul nostru ia tonul, va fi dat de tenorul Teodor Ilicăi. Dar cântăm împreună tot stadionul, imnul